takite ni da ki kodu kato to ya kodu kaita ra yomang ya kodu kaita ra pako yuti ke ra ire kubi tu ti mono kuka koe mata ke koe apopo mata ke wa apopo ya tu mono ka ta ka tu kito o family.

0: tia tā te tui I oro mai ke mau. E ere mau e aka ki te hea. E ere mau e aka ki te te o mea pūpiko no tō tātō rau. O te mea e ti tāratai. Ko te tua tua tia tā tātū e aka muri nei. Te atua ina karoea. E atua ina oro I a tātū. I rauko I a tātū te tūranga te marama u. E aka tua ke mataura tō tātū ora. Ke mataura tō tātū kōmama tā te tui oroa mai no tātū. Te rā tātū tāwiru te tui angi te tui. Hare e pakarian. Mamaka o I tātū. Me e taringa tō tātū. E o me rikiriki o te reira na te tai. Na te tai tāwiru te tui ora. E mangaru. Me ere maula o tō. Te motaka te atura ele te. Te hutu. Hutu are. E tututu a mengeri. Ana reo tia kara mene kakara mai kia. Ha mai kia koe paru. E o mea rikiriki o tia mea re tau ea. Terari na tetu. I mita ki noi. I mita ki mora.
1: O tei tāt.
0: Ne, o tei tāt. Kore reo te tei o mea tia tāku I mumba I aku. Reo te I tōku ora kai tāwi no tetu ea. Mita tāora ea kere o tātara rei kiro kai te rātio. Te mea te e kiti mōma I aku riro tiri I puta kiro tui tōku pōku atu e ki a rawiau e ki tu au I te ome mita ki I te iti takata kuki are tia.
1: Amen, amen.
0: Mea koe rai. O te mea o mita akurai o tātu ni tia te maiti apa atoa te tōna. Tia te mai rākau. Tā katoa te iau Arawa aku e ere nei eo, e tomo nei eo. Ki te wakotu e ere mea. E otae e ke rui o tōku, e otae e ke tāte ere tōku ea. Kuri o ke ui kite nei te eo wakau ere. Tawiro te te I mālama I tauturi tō tātō I tāna.
1: Amen.
0: I tauturi tō tātō I tāna. Kuri e me ere mao, aha mātu kutukoro I aku me autara au I te eo aro. Aha mā e aga aga mai aga, atutura e koe, tāte koe. Tutura e koe, e roi e koe. Kase hare rame ka tate tua wa, tari ni ra ti o mama I au. Kia, ke ware ngā o ke ratu, iro mai maure e I oa ea. Iro mau mai re mau I oa, kiroto I e Yesu. E te tau no te.
1: Amen, amen.
0: E pra matua tatu. E kui ina keo e te tau no te tue te, urubisi ne tuta o ra.
1: Are o ki te timuri tako tua te ora dia te mea.
0: Nore e rake. E tato e, te kato ni e kiro mo te mea, I tu ako tangata e spontea ki mai ea. E te akabita ki mai, I te au mea te au taratara ni tau mo te rachio. E maria ki te mai e rato. I te au, te recipe ni ako waka ki te ne. E te mea kare ka rato re re, ku ki te rato I recipe. Kare koe nā lai ere, e u recipe ere kia, kia kukus, ti āuraka ki te mene, kona wāe.
1: Tereo.
0: Te ere mene ki runga toko pāu, me te tāmina tētu.
1: E aka ki te katoa ki rāki tōtā, e aka ki te rāki tōtā o I tangata katoa, a te patira ki ako e tāmina tētu, a te apatama ki mua, na metara ure, a ki te uomua, o te recipe uano te rira, ki te pene te te orang o ue ki otoma mai. E kāne kia tui ki runga te mana ko ōrea no te matai te kumua, te tōma kumua te raku kia, me tōma mai koe, kia rāna e, tā, e te rena ke tau ki runga te mana ko ōrea o te matai te kumua. Ale rāpang, ko koe te tau te tiri atua, tā kua e tau te unu tumura. Aleluia.
0: Aka me te kumai te tui koto kā atua tu e karongoro o mani e mau ma te rāti unu te te pupu. I rina ki au I rotu te mana atua e, O tau tia tari tate tue api mai nei tatu rutu tia pōku. O te mea pōpinga e ni tata e haranga ni te reo te waputuru e Smile, Jesus loves you. E katakata tatu, ina oro Yesu I tatu kā. E akutu e riri mai e mao kiro ni te rātio. Me ngai te tai e kua maha tia. I ke riro te tei ngai I popo o I roto tātou mō ki ara mai tātou. Me ko maga te ia, are rāwai o te tikarai te. Are roko e māo te uunai te tikai o.